0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
5: Восьмое. Августа.
6: Августа.
7: У Полтаві шоста година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня суббота.
1: 8.
2: 8
3: августа.
1: Августа.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкви не минаю, чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. Восьмое. Восьмое. Августа.
3: Августа.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?
5: Я 怎样才可以让我忘记你？

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Девятое.
3: Девятое.
0: Августа.
1: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.